koto Jesu ta Untoju mi tomo tomo Ah, one ko ni peton Olorun ba mo be o ma jo ton fun mi.